0: ngada mi jel sha chong nan la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga
1: lu zhong chuo bu zhong mo ye de nga gen dui la nga de mi jie xi bin na xin lin qin no a lu zhong chuo bu zhong mo ye de la zhong guo jie kai jie nga kong jie qiu gan cui yu ba du zan lin tu an qi xi xi zai ri zu le ge zhuo di ni duan li yin ta nga ge zhuo di ni ge lin de jie xiu ji yin zhong guo jie kai jie nga kong jie qiu ne xi li zhi jin ma chi gu jia zhu ju yu ba du zan lin tu ge an san ba le ji
0: 主播穷穷的我个西土个连得多就给三农农个连得多几百人个我的蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜